Ko maunga roa te maunga. Ko puaikura. Pākitsumu. E te au o taonga. Te au waka. E ina. Nā vai vai rōpati marama. Rāua ko Rupert Vivian Hosking. E utaro nā Ruta Tuoro e Archer Hosking Senior. Ko ngā metua e John Owe doku ngā metua. Ko Puretu doku tua ine. Ko Pō Te Ariki e Jonathan tōku au tuakana. Ko Vivian au Georana.